dimineața în Bulgaria, Radio On, za iOS și Android. The Voice. Предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.